mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne fragme nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

papa uwa uwa uwa uwa papa uwa uwa.

Dobro jutro, utorak je 8. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi urbanistički plan kantona Sarajevo za period od 2036. godine predviđa sadnju pola miliona stabala, više novih tramvajskih, trolejbuskih i željezničkih linija te izgradnju nacionalnog stadiona u Sarajevskom polju. Plan uključuje 45 km biciklističkih staza te oko 21.000 novih parking mjesta i više poslovnih zona. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk kaže da je plan zasnovan na konceptu 15-minutnog grada u kojem bi građani osnovne potrebe mogli zadovoljiti u blizini mjesta stanovanja. Za plan je pozitivno mišljenje dalo 5 od 9 općinskih i Gradsko vijeće Sarajevo. Organizacije iz Bosne i Hercegovine osigurale su više od 17 miliona maraka kroz program Evropske unije Kreativna Evropa, što je dvostruko više nego u cijelom prethodnom ciklusu. Interes za program značajno raste, pa je broj prijava povećan sa 30 u 2022. na rekordne 124 u prošloj godini. Ipak stopa uspješnosti prijava pala je na 11%. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine navode da program obuhvata kulturne, kreativne i audiovizualne projekte, a BiH Desk Kreativne Evrope pruža podršku organizacijama pri pripremi i prijavljivanju projekata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo VIK uspostavilo je direktan call centar za brže informisanje građana o vodosnadbijevanju, planiranim i vanrednim radovima te stanju na terenu. Korisnicima su na raspolaganju brojevi 033 483 520, 483 461, 483 472 i 483 429. Uspostavljanje centra dolazi nakon učestalih poremećaja u vodosnadbijevanju i višesatnih prekida u pojedinim sarajevskim naseljima. U ulici Humska u Novom Sarajevu počela je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže vrijedna skoro 3 miliona maraka. Projektom je obuhvaćeno oko 765 metara mreže i približno 100 priključaka, uključujući vodovodnu, fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Iz općine Novo Sarajevo navode da će obnovljena infrastruktura osigurati pouzdanije vodosnadbijevanje i odvodnju te bolje uslove za život stanovnika Pofalića i okolnog područja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i

0: Vitkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Plebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
7: Samo hitovi
9: 104,9.

Dobro jutro, utorak je 8. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi urbanistički plan kantona Sarajevo za period od 2036. godine predviđa sadnju pola miliona stabala, više novih tramvajskih, trolejbuskih i željezničkih linija te izgradnju nacionalnog stadiona u Sarajevskom polju. Plan uključuje

45 km biciklističkih staza te oko 21.000 novih parking mjesta i više poslovnih zona. Premijer kantona Sarajevo Nihaduk kaže da je plan zasnovan na konceptu 15-minutnog grada u kojem bi građani osnovne potrebe mogli zadovoljiti u blizini mjesta stanovanja. Za plan je pozitivno mišljenje dalo 5 od 9 općinskih i gradsko vijeće Sarajevo. Organizacije iz Bosne i Hercegovine osigurale su više od 17 miliona maraka kroz program Evropske unije Kreativna Evropa, što je dvostruko više nego u cijelom prethodnom ciklusu. Interes za program značajno raste, pa je broj prijava povećan sa 30 u 2022. na rekordne 124 u prošloj godini. Ipak stopa uspješnosti prijava pala je na 11%. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine navode da program obuhvata kulturne, kreativne i audiovizualne projekte, a BiH Desk Kreativne Evrope pruža podršku organizacijama pri pripremi i prijavljivanju projekata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo VIK uspostavilo je direktan call centar za brže informisanje građana o vodosnabdijevanju, planiranim i vanrednim radovima te stanju na terenu. Korisnicima su na raspolaganju brojevi 033 483 520, 483 461, 483 472 i 483 429. Uspostavljanje centra dolazi nakon učestalih poremećaja u vodosnabdijevanju i višesatnih prekida u pojedinim sarajevskim naseljima. U ulici Humska u Novom Sarajevu počela je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže vrijedna skoro 3 miliona maraka. Projektom je obuhvaćeno oko 765 metara mreže i približno 100 priključaka, uključujući vodovodnu, fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Iz općine Novo Sarajevo navode da će obnovljena infrastruktura osigurati pouzdanije vodosnabdijevanje i odvodnju te bolje uslove za život stanovnika Pofalića i okolnog područja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Kuz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro poštovani slušatelji. Utorak je 8. dan mjeseca septembra 2026. godine. Želim vam dobrodošlicu u drugo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
7: Dobro jutro, kako Emir ima često običaj reći, spavalice. Nadam se da ste se fino naspavali, odmorili i spremni za nove radne pobjede. Jeste da je utorak i nije neki dan u sedmici, ali šta da se radi, raditi se mora. I kako kaže ona poslovica, ko radi, ne boji se gladi.
6: Vidi, svašta smo nešto dijelili u jutarnjem programu, u stvari nema šta nismo dijelili, ali znam sigurno da nikad do sad, moj Andrej, nismo dijelili kao glavnu nagradu jastuk. I to ne bilo kakav. To je jastuk, druže, kad staviš glavu, odmah zaspiš. Preporučujem za sve one koji imaju problema sa spavanjem, ovo je jastuk sa kojim nećete imati takvih problema, mi to garantujemo. O čemu se radi, saznajte u nastavku našeg današnjeg druženja, tako samo da znate da imamo iznenađenje za vas. Imamo i goste, imamo super sarajevske priče, a jučer smo i najavili da ćemo jedan dobar dio našeg jutarnjeg druženja posvetiti ovim električnim romobilima koji zaista su postali veliki problem i pješaka i vozača i sami.

0: samih, dakle, ljudi koji ih koriste. Jučer smo i dobili zastrašujući snimak ove nesreće koja se desila jučer na Grbavici, tačnije na samom pješačkom prijelazu na ulazu u most, i toliko je bio zastrašujući da ga nismo ni objavili. Moj Andrej, dobro jutro.
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
9: To je to. Samo hitovi. Samo.

Što je to? Samo hitovi. Samo hitovi. Stari, dobri hit.

0: omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.
8: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, utorak je 8. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi urbanistički plan kantona Sarajevo za period od 2036. godine predviđa sadnju pola miliona stabala, više novih tramvajskih, trolejbuskih i željezničkih linija te izgradnju nacionalnog stadiona u Sarajevskom polju. Plan uključuje 45 km biciklističkih staza te oko 21.000 novih parking mjesta i više poslovnih zona. Premijer kantona Sarajevo Nihaduk kaže da je plan zasnovan na konceptu 15-minutnog grada u kojem bi građani osnovne potrebe mogli zadovoljiti u blizini mjesta stanovanja. Za plan je pozitivno mišljenje dalo 5 od 9 općinskih i Gradsko vijeće Sarajevo. Organizacije iz Bosne i Hercegovine osigurale su više od 17 miliona maraka kroz program Evropske unije Kreativna Evropa, što je dvostruko više nego u cijelom prethodnom ciklusu. Interes za program značajno raste, pa je broj prijava povećan sa 30 u 2022. na rekordne 124 u prošloj godini. Ipak stopa uspješnosti prijava pala je na 11%. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine navode da program obuhvata kulturne, kreativne i audiovizualne projekte, a BiH Desk Kreativne Evrope pruža podršku organizacijama pri pripremi i prijavljivanju projekata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo VIK uspostavilo je direktan call center za brže informisanje građana o vodosnabdijevanju, planiranim i vanrednim radovima te stanju na terenu. Korisnicima su na raspolaganju brojevi 033 483 520, 483 461, 483 472 i 483 429. Uspostavljanje centra dolazi nakon učestalih poremećaja u vodosnabdijevanju i višesatnih prekida u pojedinim sarajevskim naseljima. U ulici Humska u Novom Sarajevu počela je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže vrijedna skoro 3 miliona maraka. Projektom je obuhvaćeno oko 765 metara mreže i približno 100 priključaka, uključujući vodovodnu, fekalnu i obolinsku kanalizaciju. Iz općine Novo Sarajevo navode da će obnovljena infrastruktura osigurati pouzdanije vodosnabdijevanje i odvodnju te bolje uslove za

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Što se gužvi tiče, Skenderija most, pa rekao bi situacija kao i jučer u ovo doba, moj Andrej.
4: Pa više se sa ovim gužvama stvarno i ne može znati. Negdje je gužva, negdje nije. Na Dobrinji gužva, na otoci nije. Na otoci gužva, na Alipašinom polju nije. U Alipašinoj ulici gužva, na Kobiljoj glavi, dobro, na Kobiljoj glavi je uvijek gužva. Na ulazu u Vogošću, na ulazu u Sarajevo, sa bilo koje strane, tu je nekako uvijek gužva. Nadam se da ćemo jednog dana dobiti i neke ozbiljnije ceste koje ulaze u Sarajevo, naročito iz ovog pravca iz Vogošće prema gradu, dakle isto kao pređete preko nekog brda i eto vas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
1: Vidi, pa ovaj tunel samo što nije gotov, dakle Koblja glava, kad uđeš ispod Koblje glave više nećeš ići preko, nego ispod kroz tunel, tako da jedva čekam da vidim kako će to čudo da izgleda. Dobro jutro!
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Dejem slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacije

0: sve više vozila u Sarajevu, što od naših građana, što od turista i biznismena i razno raznih ljudi koji posjećuju se, pa posjećuju ljudi Sarajevo iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, dolaze nama u regu, pa naravno dolaze stalno svaki dan.
1: Pa šta rade?
0: Pa biznis. Pa prave neke biznise, vidim biznis. Ja. Pa stvarno Svemire nešto pravi, neke priča sa nekim investicijama, pa malo malo neka konferencija i tako dalje.
1: Imao si, jesi imao super priču vezano za Sarajevo grad 15 minuta. To je ono priča za ono...
0: Pa ja se iskreno nadam da ćemo mi što prije počet živjeti tu priču. Mislim, ona zvuči malo onako previše, rekao bih, idealno, možda kao neka, kao neka Atlantida. Ovaj, nadam se samo da nećemo potonuti u našim
1: idejama.
0: Ja samo
1: ne znam, dakle, ono, spominje se broj 21.000 novih parking mjesta. Ovaj, ja samo ne znam što mi ne gradimo ove graže na sprat. To svugdje u svijetu postoji. Tako i je. Ovaj, jednostavno, ono, mi Sarajevo može samo ili pod zemljom ili nad zemljom. Ne, dakle, to sad neke površine, parkinzi i to
0: mi toga nemamo.
1: Mi toga više nemamo, ne možeš ti, druže, čačkalicu negdje da baciš. Tako dakle, ovaj,
0: posebno recimo, ne znam, na Grbavici, na Dobrini, negdje gdje živi stvarno puno ljudi, a gdje nažalost nije ta planirana dobro saobraćajna infrastruktura, uključujući i parking prostore. Mislim, nije se planiralo prije nekih 60-70 godina.
1: A planiralo se, imaš ti ove garaže na sprat, ovaj, i u Neđarićima i na Dobrinji, i, ali mislim,
0: ma, to je nedovoljno.
1: Ona izgleda, ima jedan čak i na Košovskom brdu, yes, gdje se pokušalo nešto. Međutim, ovaj, to je tako zapušteno i strašno. Ne znam kako ljudi parkiraju, ovaj, ono, po noći.
0: Slažem se, izgleda onako scary movie. Horror film pravi.
1: Ko te čeka tamo? Ima neki manijak.
0: Doduše, vidio sam da su ih u zadnje vrijeme osvijetlili, pa je to malo ljepše, ali mislim, generalno ne znam stvarno šta je problem, što Emir kaže, svugdje u svijetu, znači nema grada od New Yorka do Tokija da nema tih garaža na sprat, ispod zemlje i iznad zemlje, apsolutno je nevažno gdje će one biti. Mislim da je suštinski jeftinije graditi iznad zemlje, pa hajmo onda, ovaj, ne znam, umjesto jednog parking prostora napravimo na tom parking prostoru garažu na, ne znam, 5 spratova koliko može.
1: Evo, naš Emir se javlja, pratim policiju, počeli su sankcionirati romobile, odnosno ove vozače, a ono, kuće ovdje su na autoputu, preko 500 automobila blokirano prema Bogošći, to je jučerašnja priča.
0: Dakle, zbog udesa je suštinski to. Mislim, trebamo svi otvoriti sve ono četvere očiju, kako se kaže, ovaj, i nastojati da budemo fokusirani isključivo na vožnju dok vožnja traje. Meni je žao što ljudi, ne znam, listaju Instagram i rade već neke stvari koje suštinski nisu baš neodložne, ni taj poziv koji vas neko zove i tako dalje. Na kraju krajeva, ako imate potrebu za tako stalnim komuniciranjem, onda fino ugradite u automobil ovaj sistem da možete normalno da komunicirate bez ikakvih problema. Doduše, ova novi auta to imaju, ali evo, koji vozi možda stari auto, malo se izdvojite iz novčanika pa će biti manje problema.
1: Evo, nastavljaju naši slušatelji, zabraniti obavezno, sankcionisati obavezno, to su sve poruke sa broja 061 010 030. Vidi, to je sad rasprostranjeno, tome se lako ne može ovaj stati u kraj. Meni su najgori, da završim ovu priču, dakle, najgori su mi roditelji koji svojoj djeci sa 10, 9, 8, 12, nebitno godina, kupe zvijer od romobila, ono, za 1500 maraka, koji ono kaže, što jači, to bolji. Zna moj mali, dobar je.
0: Dobar, i onda se foliraju s tim romobilima. Mislim, ovaj, meni je jasno da roditelji djeci žele osigurati sve najbolje, i ja svom djetetu nastojim osigurati sve najbolje što treba ili ono želi i tako dalje. Međutim, treba tu napraviti jasnu granicu. Možeš dijete želiti svašta nešto, ali ovaj, iako smo u stanju da mu to priuštimo, ipak neke stvari ne trebamo.
1: Ovaj, roditelji vide, druga djeca imaju, moj da nema, svi znaju, moj da ne zna, i onda napravi tu grešku.
0: Ono, znaš, popuste. Kako moja mama meni govorila, nisi ti druga djeca, ti si svoje dijete, druga djeca su druga djeca, nemoj ti ko druga djeca.
1: Ma nemoj ti ko druga djeca, pravo je ono, vidiš kako ti je mama fine pametne savjete davale, ne znam kako si ispao takav.
0: E pa što, hvala.
1: Pa ne, imao si ono, stvarno super mamu koja te jadna što upućivala na pravi put, a ti uvijek kontra.
0: Pa te, vidi, nisam ja uvijek kontra. Teško je generalno izbalansirati negdje između raje, porodice, škole.
1: Znaš ono sarajevsku, ko igra za raju i zanemaruje taktiku,
0: završit će u niže razrednom vratniku. Jest.
1: Jest. Ali ti kad si mlad, ti ne znaš.
0: Pa ne razmišlja čovjek. Zato su tu roditelji da razmišljaju za tebe. I o tebi i za tebe, mislim. I donose odluke na kraju krajeva.
1: Dakle, djeca, slušajte svoje roditelje, neko Andrej, dakle, to bude ovaj zaključak ove naše priče.
0: Poruka dana, pa mislim generalno da treba slušati svoje roditelje, treba ih uvijek slušati. Kad čovjek odraste, treba slušati roditelje, on sad još pametniji.
1: Znači, na djeti čim na,

0: Moram pozdraviti jednu stvarno sjajnu ekipu. Oni ne slušaju od 7. Pazi ovo, druže. Upoznao sam jučer čovjeka koji ma krenuo na ove, da ti ispričam priču, ako imaš vremena, imaš već
1: nigdje. Gdje mi je kafa?
0: Ovo rame što me boli od januara, dobro, što se žalim. Mm-hmm. I krenem ja na ove, kako se to
1: fizikalne
0: kaže,
1: fizikalne
0: terapije. Mm-hmm. Struja, magnet,
1: ultrazvuk,
0: ultra, sve živo, dakle, dobro, laser, sve ima.
1: Oj, oj.
0: I čovjek koji radi tamo kaže, od 7 sati, dakle, ja dovedem dijete na bazen.
1: Aha.
0: Dijete ima 9 godina, trenira od svoje 4. godine.
1: Ja rekao, sjajno, 5 godina dakle treninga.
0: 5 godina trenira. I sad ja kontam, ono, znaš kako se roditelji hvali, ono, moj mali trenira, znaš, bilo šta.
1: Najbolji je.
0: Ma, najbolji ja kontam, sad će pokazati snimak, ono, mali latara rukama, nogama, i to je to.
1: Kad ono?
0: Kad ono.
1: Pliva dijete.
0: E, da pliva. On leti po vodi.
1: Dobro.
0: E, ozbiljno ti kažem.
1: Neka nova lona pudar, mislim.
0: Ma, to je talent kakve mi djece imamo i ne znamo. Dijete, pazi ovo, dakle, svako jutro ne propušta trening u 7 sati, minus 10 plus 20. Znaš ti kako je, evo, jedva se mi razbudimo, dođemo na posao u 7. A on već ustane, dakle, doručak.
1: Kad je ustao, on je možda u 5.
0: Dakle, ustane, doručak, lagana šetnja do bazena i prvi trening od 7 sati.
1: I sat vremena, pretpostavljam, treninga.
0: Dva sata. Pa e sad, zamisli dva sata u hladnoj vodi. Znaš kako je voda u bazenu hladna?
1: Da.
0: Dijete
1: i
0: pliva.
1: I tako svaki dan.
0: Svaki dan.
1: Dobro, njemu je se to sad vjerovatno uvuklo pod kožu, da tako kažem. I sad je on je voda i voda je on nekako, i on je navikao na vodu. Ali da je to teško.
0: Evo da ću ti 100 mara.

0: Kad uđu u 7 sati u bazen, ne, u studiju jedva dođeš ono, na kafu, kao u bazen hladan da uđeš.
1: Pa ne, to je za svaku pohvalu.
0: I kaže kako se postižu rezultati. E tako se postižu rezultati. Dakle, disciplina, disciplina, disciplina. Svaki dan.
1: Slažem svaki se. Dan. A šta ste joj reći, taj dječak i njegov otac naslušaju svaki dan u 7
0: ujutru? Ma ne.

0: imamo s vama. Dakle, ovo samo želim da pohvalim, dakle, moram saznati ime i prezime, to ću večeras pa ću objaviti, dakle, da zapamtimo to, jer garantujem za koju godinu svi će znati za tog dječaka.
1: Pa ja se iskreno radujem, zato što mislim da smo mi generalno grad vode i država vode, kao što i jesmo, i trebali bi imati puno više sportista koji nas predstavljaju u vodenim sportovima.
0: Pitam ja čovjeka, je li ti teško? Kaže, nije. Dakle, koliko vidim da on uživa u tome i koliko on, mislim, to je ono, ja samo ga prati.
1: Uh-huh.
0: Ništa ga, kaže, ne gura, ne forsiram, sve on sam. Dakle, to je pravi roditelj trener.
1: Da, on mu je podrška.
0: Tako je. Međutim, kako ima takvih roditelja, s druge strane vidio sam prije neku noć na treningu ovih klina djece koja treniraju fudbal.
1: Uh-huh.
0: Isto tako, to i taj uzrast.
1: Uh-huh.
0: Otac psuje i gdje išta djetetu.
1: Svom. Nešto loše on odigrao.
0: Ma nije, djete se igra.
1: Igra se djete. A on hoće da on bude Edin Džeko sutra.
0: On psuje, dakle, on galami, on prijeti djetetu svom, pa rekao, polako djete, pusti ga. Dobar je. Ružno za vidjeti.
1: Ma kako nije ružno za vidjeti. Ali hajde ti sad, evo da...
0: Čovjek, on psuje djetetu majku, odnosno svoju suprugu, mislim,
1: ma užasno, sad
0: čovjek, grozno, mislim,
1: evo sad kad ispravno čovjek reagovao,
0: to nije nikakav problem, ali
1: a znam, ali način komunikacije je problem je kako druga djeca to gledaju, tako, i kako će onda njega možda sutra u školi zezati, tako dalje. To suštinski treba zvati službu za socijalni rad. A sada dođe služba za socijalni rad, znaš šta se onda desi? Onda se desi da to dijete onda uđe u taj neki sistem i izgnjave to dijete suštinski, a neka konkretna pomoć, iskreno, koliko ja znam.
0: A sve što dijete nije dodalo.
1: I'm so sorry.
0: Što nije dalo?
1: Pa mislim, radi svega toga.
0: Dakle, roditelji, budite razumni, budite dobri roditelji, dakle, bez pritiska na svoje dijete. I to je to.
1: Znaš šta, treba razmisliti, da to se službi za socijalni rad da malo više neke ovlasti njihovom djelovanju, pa recimo da imaju mogućnost ili pravo, ne znam kakav je sad zakon, možda i imaju, ali se to onda ne radi. Da se dijete malo oduzme roditeljima na neki period, ne znam, 7 dana.
0: Da se odmore, jel?
1: Ne da se odmore, nego da malo razmisle o tome gdje im je dijete, šta radi, kako radi i tako dalje, i o svojim postupcima, naročito to vikanje, psovanje i tako dalje. Mislim, svima nekad dođe ta žuta minuta ili crna, ili kako se već zove, ali mislim da trebamo biti, mi smo ipak ti koji imamo više godina od naše djece i trebamo se znat kontrolisati, a uglavnom zbog toga što smo mi u nemogućnosti da nešto sami riješimo s djecom, mi onda počnemo da vičemo, udaramo, skačemo i šta već.
0: 10 minuta do 9 sati, u 9 nam dolazi gost, izašao jedan super intervju s Andre Bullock i Nicole Kidman, to je ovaj film koji sutra gledamo zajedno. Imamo još nešto ulaznice, 2-3.
1: Ali 2-3,
0: nema više.
1: Samo 2-3.

Evo, za period od 2036. godine predviđa sadnju pola miliona stabala, više novih tramvajskih, trolejbuskih i željezničkih linija, te izgradnju nacionalnog stadiona u Sarajevskom polju. Plan uključuje 45 km biciklističkih staza, te oko 21.000 novih parking mjesta i više poslovnih zona. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk kaže da je plan zasnovan na konceptu 15-minutnog grada, u kojem bi građani osnovne potrebe mogli zadovoljiti u blizini mjesta stanovanja. Za plan je pozitivno mišljenje dalo 5 od 9 općinskih i gradsko vijeće Sarajevo. Organizacije iz Bosne i Hercegovine osigurale su više od 17 miliona maraka kroz program Evropske unije Kreativna Evropa, što je dvostruko više nego u cijelom prethodnom ciklusu. Interes za program značajno raste, pa je broj prijava povećan sa 30 u 2022. na rekordne 124 u prošloj godini. Ipak stopa uspješnosti prijava pala je na 11%. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine navode da program obuhvata kulturne, kreativne i audiovizualne projekte, a BiH Desk Kreativne Evrope pruža podršku organizacijama pri pripremi i prijavljivanju projekata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo VIK uspostavilo je direktan call centar za brže informisanje građana o vodosnabdijevanju, planiranim i vanrednim radovima te stanju na terenu. Korisnicima su na raspolaganju brojevi 033 483 520, 483 461, 483 472 i 483 429. Uspostavljanje centra dolazi nakon učestalih poremećaja u vodosnabdijevanju i višesatnih prekida u pojedinim sarajevskim naseljima. U ulici Humska u Novom Sarajevu počela je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže vrijedna skoro 3 miliona maraka. Projektom je obuhvaćeno oko 765 metara mreže i približno 100 priključaka, uključujući vodovodnu, fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Iz općine Novo Sarajevo navode da će obnovljena infrastruktura osigurati pouzdanije vodosnabdijevanje i odvodnju te bolje uslove za život stanovnika Pofalića i okolnog područja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: A jes dobro ova nova Toyota.
3: Dobro.
2: Bilo bi dobro da kupimo. Jednu tebi, jednu meni.
3: Vidiš, konačno smo došli sad. Uvijek smo pričali ono jednu da kupimo, dvije fino kupimo, da imamo. Ja mogu li neku ubojimo?
2: Završimo u 10 i onda idemo
3: do Toyota.
2: Moja.
3: Mogu li ja samo neku uboji da ne bude ova crna, bijela i to, tipa crvena, plava, ne znam nešto.
2: Uvijek u kontru, nevjerovatno. Ajde, prvo da podijelimo ove karte. Imamo još, ja mislim, 4. Za... Super, sutra je to, dakle, predpremijera filma.
3: Tako je.
2: Magija 2.
3: Tako je. Tako Sandra preveden. Bullock, Nicole Kidman, glavne protagonistice ove priče. Svi oni koji se sjećaju 1998. godine iz sestara Owens.
2: I moj druže, to je kao da je jučer bio.
3: Prije skoro 30 godina. Dakle, sestra Owens, poznate vještice, najpoznatije vještice. I baš su Sandra Bullock i Nicole Kidman u intervju koji si malo čas spominjao govorile u tom filmu iz 98. godine i da su tad teško prošle jer su bile previše vještičaste.
2: Pazi, ja sad recimo, pazi sad situaciju. Ja sad kada ga kažem, gledao sam taj film u kinu.
3: Dobro.
2: Odmah će me žena koja je tad imala 10 godina
3: pitat s kim?
2: S kim si bio u kinu?

0: Pa znam prije par godina gdje je bilo kod Mosta Slade i Olge tamo. Odnosno Vrbanja Mosta, tu je bilo na onom parkingu.
1: A prvo.
0: E to, ne
1: znam. Drive kino, to ono kao u američkim filmovima.
0: Možda negdje gore kod stadiona Koševo, je li to nešto bilo?
1: Nije, tamo je bila autopijaca.
0: Autopijaca je bilo.
1: Prvo kino, ovo, drive je u Sarajevu bilo gdje, od, možda neko da ti pomogne.
0: Ja ne
1: ali
0: znam.
1: Ali znaš li gdje je bilo prvo drive kino u Sarajevu?
0: S autom ono dođeš.
1: S autom dođeš ono kao... Ja vozio Golf 2.
0: Ti i većina Sarajlija.
1: Pa dobro, moj je bio poseban.
0: Kao i većina golfova
1: dica. Kakve spoilere imao taj...
0: Spoilere si imao.
1: Spoilere, pa trop, momak.
0: A ja dobro se ja to, to ide prosto s tim godinama.
1: Zna li neko gdje je bilo prvo drive kino u Sarajevu? Ajde da se ne brukamo, pa... i za 17 minuta moramo biti u Neđarićima, dajte brzo, gdje je bilo prvo drive kino u Sarajevu, pa ne zna niko, pa jel moguće ovo? Kenan zna, da vidimo ko još zna, jeste, da vidimo Kenane, bravo majstore, da vidimo dalje, jeste, ne pišu mi imena, jeste, bravo, evo sad imamo nekoliko 5 tačnih odgovora već na broju. Ali ajde da naučimo brzo uključenje pa onda idemo na Une Đariće.
0: Može, ja bih volio da saznam, evo sad me stvarno interesuje kop kamera. Uopšte nisam ni znao da je ikad bilo, znao sam samo prije par godina da je bilo to kino.
1: Bilo, druže,
0: nisam stvarno znao.
1: Znaš kako je radilo, pa bude po 1000 auta.
0: Nemoj zazati, dakle to je neki veliki prostor. Možda dole negdje kod BHRT-a.
1: Blizu, toplo.
0: Razmišljamo negdje prostoru nekom velikom.
1: Toplo.
0: Evo,
1: imamo slušatelja na vezi da te naučimo danas. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Senad ovdje.
1: Senade, druže, pomozi Andreju. Žurimo, moramo biti u Neđarićima za 15 minuta i odneti sušija. Ne znam kako ćemo stići.
2: Ja, je bilo prije 90 i to je bilo na parkingu Energo Investa.
1: Na parkingu?
2: Od Energo Investa piše. Gdje je sada Go Kart. Na ulazu u Iliću.
1: To je prije, možda, to možda prije rata.
2: Prije, ja sam, to je bilo, da, upravo to. To je
1: pa šta je bilo prije rata, nije bilo... Nije
0: aha,
1: bilo
0: to gdje je ona zona sada, gdje se vježba s autom, jel, gdje se polaže vozački to.
1: Ispod onog podložnja mosta.
2: Ja sam tamo išao da gledam filmove.
1: A šta si vozio tada, molim te, koje auto si vozio prije rata?
2: 125P.
0: Stojadin.
1: Stojadin, jel to?
2: Nije, kao Lada.
1: Dobro.
2: 125PZ, to je bio poljski Fiat, kopija italijanskog
1: Fiat, ovo ja ne sjećam se, znam da je dobro, ono, bile Lade, bili Stojadini, bili Jugići,
0: pa koji Mercedes,
1: ko je vozio Golfa 2 prije rata, on je bio gospodin čovjek, to je, se zna, bilo je puno jedinica, šta je još bilo?
0: Pokoji Mercedes,
1: bilo je, bilo je Peugeotića, bilo je onih Renault 4 sa onim mjenjačem naprijed, ono što...
0: I onaj Diana je bio sa onim rolo krovom. Citroen.
2: Ja sam 62. godište, tako da...
1: Vidi, ja sam pitao poslije rata, dakle, to je tamo neka 98. 9. hajmo reći, i evo imam na broju 061 ovi Viber poruke, imam 10 tačnih odgovora sad. Blizu ste, ali nije, nisam mislio na taj prostor.
2: Samo da vam javim da sam ja vas redovni slušalac.
1: Dobro.
2: Ja živim u Americi, vjerujte mi. Ja sam došao na godišnji odmor ovdje i nastavio sam da vas slušam.
1: Dobro.
2: A tamo vas pratim pomno zadnjih, recimo, godinu i nešto.
1: A gdje si u Americi? Gdje živiš u Americi, molim te?
2: Živimo u državi Connecticut, između Bostona i New Yorka.
1: Između Bostona, taj dio je lijep. Između Bostona i Njujorka, taj dio, ona je pukla ravnica moj, je li ravnica tamo, jest? Isto nešto, između Vareša i Breze, taj dio između... Podsjeća me malo na taj, vuče malo, između Vareša i Breze ima ti, ko to skana neki dio, tako da... Ajde, molim te.
2: Najbolja kontaktaška ženska college in UConn.
1: Dobro.
2: Upravo iz te
1: države. Ajde, molim te ovako, druže, prije nego što se vratiš u Ameriku, da nam dođeš u goste, da budeš gost, da odemo i na doručak i da te častimo i da se podružimo i da se upoznamo. Baš bih volio da čujem ono tvoju životnu priču, otkud baš u Americi, šta radiš tamo, kako živiš, sve nas interesuje.
2: Hoćemo da počnemo u

0: Pa ako se vratim na prijehodnog slušalca i na njegov komentar, znači, evo hajde sad, nebitno šta god da bude, ili negdje tu na potez 19. mjesta.
1: Nije, nije, nemojte, proforali ste taj dio. Daleko. Nije, nije, ne biste evo nikad, evo sada da vas navodim, ne biste znali
0: moguće,
1: ovaj.
0: Moguće, moguće.
1: Hvala vam puno, idemo dalje, hoćemo li završiti ovo danas, kasnijemo sa Sušijem. Suši ne smije da čeka.
2: Evo već je 10:07.
1: S obzirom koliko smo gladni, ja mislim da ćemo pola pojesti do Pofalića.
2: I ono pola do Neđarića.
1: Tako da se ne isplati se.
2: To je do stupa zapravo, ovo je meni više stup nego Neđarić, ali hajde.
1: E, ništa ljudi, završavamo brzo, da vidimo ko nas zove. Želimo dobro jutro, halo.
3: Zdravo, Dime.
1: Ajde brzo, pomozite nam da riješimo ovu dilemu gdje je bilo prvo drive kino u Sarajevu.
3: Kod Intereksa na stupu.
1: Ma tako parking. Je, ma bravo majstore. Evo ga, konačno tačan odgovor. Kod Intereksa, dakle.
2: Aha, ispretano, jel?
1: To je sad nema Intereksa, već je to bingo sad, jel tako?
2: Znam,
1: to
2: je veliki
1: aerodrom s desne strane, to je bio ogroman parking, nije bilo pola on iz grada.
2: Aha, sam je tu je bilo kino, jel?
1: Tako je, to je ogroman parking.
3: To može znat samo neko ko je bio.
1: Pa a, sad, a sad nam reci, nadam se da supruga nesla, a s kim si bio?
3: Sa... tadašnjom djevojkom, sadašnjom suprugom.
1: O, pa dobro si izvukao se. Ja ne smijem, ja nikad nisam bio u tom kinu. A znam da je bilo, želja mi bila da odem, ma reko neću, nema s kim.
2: Ej, ovo.
3: Nisam slušao od početka, koja je nagrada?
1: O, pa nagrada, što si dobio? Dobio si dvije karte sutra za premijeru filma Magija 2, vodiš suprugu u najbolje
2: u pravo kino, kino.
1: U pravo kino vodiš suprugu.
3: Super, gdje se mogu
2: prezeti nagradu? U 19 sati sutra u Cineplexu dođete, mi vas čekamo, damo vam nagradu, ovaj malo se podružimo, jedemo suši, pijemo koktelčiće
1: i gledamo film, to je predpremijera, dakle morate se napucati, srediti jer imamo crveni tepih i objavljujemo fotografije, dakle mora to biti tip top. Eto,
2: ako vam nije problem, samo da vam ponovite ime, rekli ste čini mi se Džemo i prezime.
3: Kurtović Džemo.
1: Kurtović
2: Džemo.
3: Džemo.
2: Džemal, e hvala
1: kako
2: lijepo.
1: Kako te supruga zove?
3: Edina.
1: Kako?
3: Edina.
1: Ne, ne supruga, nego kako vas supruga zove? Kako vas Edina zove?
3: Džemo.
1: Kako?
2: Džemo.
3: Ne zove nikako, dođem sam.
1: Pa ja sam mislio da ćeš reći ono ljubavi, cico, maco, kuco, ili je to prošlo vrijeme?
3: Ma, Džemo dobro.
1: Džemo, dobro moj Džemale, vidimo se mi sutra, hvala ti puno što si nam pomogao. Evo, naučili smo nešto 10 i 10 za 5 minuta.
2: Hvala Džemalu.
1: Za 5 minuta,
2: za 5 minuta moramo... nećemo biti na stup.
1: Pa možemo stići bar do Arigata.
2: Do Arigata može.
1: Do Arigata. Dobro, idemo u Neđariće pa se brzo vidimo na Instagramu, a do sutra do 7 želimo vam sve najljepše.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
5: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva.

0: društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
1: 104,9.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici angažovani na zemlji nastavljaju gašenje požara na području Bihaća i Drvara. Pripadnici oružanih snaga pružaju podršku civilnim strukturama i na požarištima u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu. Zahtjev za angažovanje helikoptera upućen je i za područje Trnova, gdje se vatra približila naseljima. Na području općine Trnovo aktivna su 4 požarišta, a najteža situacija je kod Presjednice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Požari su aktivni i u Ostojićima, Godinji i na ulazu u Trnovo. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Navela je da su fotografije sa sahrane bile šokantne, podsjetivši da je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina. Von der Leyen je posebno kritikovala prisustvo visokih srbijanskih zvaničnika, ocijenivši ga suprotnim vrijednostima na kojima se zasniva evropski put Srbije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijave protiv RTRS-a. Tvrde da je javni servis u izvještavanju o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića izostavljao njegovu pravosnažnu presudu za genocid, te koristio afirmativnu terminologiju i prenosio izjave kojima se genocid relativizira. Od nadležnih institucija zatražili su postupanje. Zbog radova na energetskim postrojenjima danas su planirani prekidi u snabdijevanju električnom energijom u više sarajevskih općina. Od podne do 14 sati bez struje će biti pojedini dijelovi Ilijaša i Starog grada, dok su na području Iliđe prekidi planirani do 15 sati. U Novom gradu isključenja su predviđena do 13 sati, a u Hadžićima do 14.30. Građanima se preporučuje da prate informacije o tačnim lokacijama i terminima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prije podneva, danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 33, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elva.
3: Utorak na Hit FM-u, lijepe pozdrav, šaljem i ovog 8. septembarskog dana. Evo, u minutama smo iza 12 sati, ušli smo polako u prvi zajednički sat. Danas, evo, tu smo sa najvećim hitovima, zanimljivostima. Vama koji radite, želim ugodan rad. Vama koji vozite, sretan put do odredišta. Vama koji odmarajte, pa uživajte i naravno pojačajte radio. Ostanite uz Hit FM.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Dobar dan, Sarajevo.
6: Hit FM radio.

Balašević na Hit FM-u danas i evo, ako niste znali, Balašević je bio među rijetkima koji je imao pismene tekstove. Kad kažem pismene, mislim na gramatički i pravopisno tačne. Na stranu to što su tekstovi sami od sebe kao neki mini romani, ipak je vodio računa i o tome da ne pravi greške. E sad, zašto sam to pomenula? Zato što danas obilježavamo Međunarodni dan pismenosti. UNESCO je još 1967. godine odlučio da 8. septembar bude datum kada ćemo se svi posjetiti koliko su čitanje i pisanje važni za razvoj pojedinca i cijelog društva. Iako danas mislimo da je pismenost nešto što se podrazumijeva i nešto što svi znamo, ipak statistike kažu da više od 770 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema te osnovne vještine. A bez njih, pa teško je doći i do posla i do informacija, zdravstva, pa čak i osnovnih prava. Pismenost je dakle mnogo više od slova na papiru, ona je alat slobode i put ka boljoj budućnosti. Nekad su se ljubavna pisma pisala na papiru, a danas ih tipkamo u porukama i neko će reći da papir miriše ljepše, neko da su emotikoni brži, ali suština je ista. Riječi nas povezuju. I kad sam već pomenula sva ta ljubavna pisma, red je da slušamo Bijelo dugme i ipak poželim neko pismo.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo.
9: To je to.
10: Samo hitovi.
11: 104,3.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Helikopteri oružani snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici angažovani na zemlji nastavljaju gašenje požara na području Bihaća i Drvara. Pripadnici oružani snaga pružaju podršku civilnim strukturama i na požarištima u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu. Zahtjev za angažovanje helikoptera upućen je i za područje Trnova, gdje se vatra približila naseljima. Na području općine Trnovo aktivna su 4 požarišta, a najteža situacija je kod Presjednice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Požari su aktivni i u Ostojićima, Godinji i na ulazu u Trnovo. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Navela je da su fotografije sa sahrane bile šokantne, podsjetivši da je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina. Von der Leyen je posebno kritikovala prisustvo visokih srbijanskih zvaničnika, ocijenivši ga suprotnim vrijednostima na kojima se zasniva evropski put Srbije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijave protiv RTRS-a. Tvrde da je javni servis u izvještavanju o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića izostavljao njegovu pravosnažnu presudu za genocid, te koristio afirmativnu terminologiju i prenosio izjave kojima se genocid relativizira. Od nadležnih institucija zatražili su postupanje. Zbog radova na energetskim postrojenjima danas su planirani prekidi u snabdijevanju električnom energijom više sarajevskih općina. Od podne do 14 sati bez struje će biti pojedini dijelovi Ilijaša i Starog grada, dok su na području Iliđe prekidi planirani do 15 sati. U Novom gradu isključenja su predviđena do 13 sati, a u Hadžićima do 14.30. Građanima se preporučuje da prate informacije o tačnim lokacijama i terminima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 33, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
3: I dobar vam dan i sretan vam utorak. Evo nas u drugom zajedničkom satu ovog 8. septembarskog dana. Temperature u Sarajevu su ugodne, nadam se da je i raspoloženje dobro, da je osmih na licu, čak i ako ste na poslu ili u saobraćajnoj gužvi, jer znate kako kažu, stav je najbitniji. Pa neka današnji stav kaže da smo dobro i da nam ništa neće ovaj dan pokvariti, a za dodatnu dozu pozitivne energije tu su naravno najveći hitovi koji će nas pratiti i kroz ovaj sat.
4: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Sarajevo, 104.9 Hit FM.

0: bila je to Josipa Lisac na Hit FM-u ovog 8. septembra, a danas je 39 godina od kako je objavila album pod nazivom Boginja i na njemu je niz pjesama sa festivala, pa tako i ova koju smo slušali, Danas sam luda, jer ona se izdvojila kao hit izdanja. Tu su naravno i Dobre vibracije, Kraljica divljine, Gdje Dunav ljubi nebo i mnoge druge. I danas, evo, dobar glas, sjajna energija ovog utorka na Hit FM-u. Mi sad idemo kratko sa blokom reklama, a onda nastavljamo sa hitovima i zanimljivostima.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoj

0: mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot. To je to hit FM radio.
2: Sarajevo. To je to. Samo hitovi. Samo.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u kroz ovaj sat. 8. je septembarski dan, sezona je grožđa i svi vi koji imate barem jednu lozu u svom dvorištu znate za problem zvan ose. U dvorištu gdje uživamo u svojim grozdovima ose mogu biti prava napast, ali nema panike jer ne moramo ih ubijati da bismo uživali u slatkim plodovima.

Možemo im napraviti zamke i to jednostavno. Ono, uzmete plastične bose s malo fermentiranog soka ili džema, okrenite ih naopako. To će privući ose, a grozdovi ostaju netaknuti. Osim toga, tu su i fizičke barijere, male mreže ili vrećice od tila oko grozdova. One čuvaju vaše plodove, a i dalje grožđu dopire sunčeva svjetlost i zrak. E sad, postoje i prirodni načini da se ose odbiju, a to je pelin, bosiljak ili menta. Domaći sprej od vode, sode, bikarbone i sapuna također može pomoći. To su neke preporuke onih koji su se već ispraksali, ali ako primijetite osinje gnjezdo u blizini, najbolje je slučaj prepustiti stručnjacima, posebno noću, jer ako ste alergični na ubode insekata, onda vam ne može pomoći ništa od navedenog, nego se pazite i što dalje od grožđa dok vam neko ne ubere i ne donese.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun. Yeah!
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate.
7: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
10: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
11: To je to hit FM radio, Sarajevo.
12: To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

i niti državama kandidatima. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još ne može izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tegeltija očekuje da će Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenja mogla biti izdavana od 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. U Sarajevu je završena realizacija projekta Evropske unije EU za stručno obrazovanje i priznavanje vještina u BiH vrijednog 3,1 milijon eura. Tokom tri godine unaprijeđeno je stručno obrazovanje i priznavanje vještina te razvoj digitalnih i poduzetničkih kompetencija. U projektu je između ostalog obučeno 212 budućih koordinatora kvaliteta i 137 trenera za digitalne i poduzetničke vještine. Nadležni ističu da je ključni izazov primjena razvijenih rješenja u obrazovnom sistemu povredu vitalnog nacionalnog interesa prilikom smjene vlade Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Mustafa Ružnić. Poništene su odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona sa sjednice od 10. augusta, uključujući smjenu vlade. Ružnić tako ostaje premijer Unsko-sanskog kantona do kraja mandata, osim ako bude zakonito smijenjen. Odluku je nazvao pobjedom pravne države nad političkim nasiljem. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 33, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, sa vama je Elma.
2: U minutama smo iza 14. sati, 8. je septembar i evo stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja na Hit FM-u. Uživajte u ostatku utorka, budite zdravi, sretni, nasmijani i ostanite uz 104.9 ili nas slušajte na hitfm.ba. A mi se družimo ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Hit FM radio.
6: Lošem dahom sna doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna?

0: ili broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
2: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
5: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
2: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
6: To je to hit. FM radio. Sarajevo. Evo.
7: To je to. Samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u

ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar. Napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi.
8: 104,9.

vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je proglasio nepoželjnim dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Vojni ataše Milan Dulanović i savjetnik predstavnika BIA Darko Maksimović imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Konaković je najavio i dodatno smanjenje diplomatskih odnosa sa Srbijom. Glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho izjavila je da se razmatraju mogućnosti za naredne korake prema Srbiji nakon sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pinho je rekla da su fotografije sa sahrane i nivo zvanične podrške bili šokantni, te da su učešće ministra i vojske suprotni vrijednostima Evropske unije. Poručila je da slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida nemaju mjesto u Evropskoj uniji niti državama kandidatima. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još ne može izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tegeltija očekuje da će Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenja mogla biti izdavana od 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrdilo je povredu vitalnog nacionalnog interesa prilikom smjene vlade Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Mustafa Ružnić. Poništene su odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona sa sjednice od 10. augusta, uključujući smjenu vlade. Ružnić tako ostaje premijer Unsko-sanskog kantona do kraja mandata, osim ako bude zakonito smijenjen. Odluku je nazvao pobjedom pravne države nad političkim nasiljem. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 33, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobro mi došli. Utorak nam je 8. septembar 2026. godine i idemo lagano u dan kroz naš i vaš Drive Time da zajedno ispratimo radno vrijeme i saobraćajne gužve i onda idemo u relaks. Neka popodnevna kafica, lagana večerica, trening ko voli šetnju, isto tako ko voli druženje s ljudima i onda i ovo na novo spavanje, pa novi dan, nova nafaka. Ali prvo neka nas ovdje u ovom sada present time. Ajmo, budite uz nas do 18 sati, družimo se na Hit FM-u, gdje drugo?

grupa Zana i Iz svake flaše. Kakva je ovo pjesma? Ako smo vas podsjetili na neka stara dobra vremena, tako i trebalo da bude. Pjesme inače bude takve uspomene, pa sigurna sam da ste i vi ovu pjesmu isto kao ja

0: ojačali na maksimalno.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
5: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

Pola četiri nam je, sluša se Hit FM na 104,9 MHz. Imam jedno pitanje za vas. Sjećate li se one velike karte svijeta iz učionice geografije? Visila je iznad table, nastavnik je uvijek pokazivao Afriku, Europu, Grenland i sve ostalo. E pa, upravo takva slika svijeta kako su generacije učile polako odlazi u prošlost. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju nazvanu Correct the Map, odnosno ispravimo kartu, kojom se države, škole, institucije, mediji i tehnološke kompanije podstiču da umjesto tradicionalne Mercatorove projekcije koriste Equal Earth, odnosno projekcije koje mnogo vjernije prikazuju stvarne odnose površina kontinenata. Za rezoluciju su glasale 164 države, protiv su bile samo Sjedinjene Američke Države, dok je 6 država bilo suzdržano.

održano. Rezolucija nije obavezujuća, dakle Merkatorova karta neće sutra nestati sa svih zidova, ali UN želi da se u obrazovanju i javnom prikazivanju svijeta koriste preciznije karte. Pošteno. A zašto uopšte mijenjati kartu? Zato što je Merkator svoju projekciju napravio još 1569. godine, prvenstveno za pomorsku navigaciju. Problem nastaje kada je koristimo da bismo poredili veličine država i kontinenata. Što se više udaljavamo od ekvatora, površine izgledaju sve veće nego što zaista jesu. Najbolji primjer je nevjerovatan. Na karti koju poznajemo, Grenland izgleda gotovo kao Afrika, a u stvarnosti je Afrika oko 14 puta veća od Grenlanda. Zato će nam na Equal Earth karti Afrika izgledati mnogo veća nego što smo navikli, dok će Sjeverna Amerika i Europa djelovati manje. Naravno, ništa se na planeti nije povećalo niti smanjilo, samo će odnosi površina konačno biti prikazani mnogo realnije. I da, zanimljivost cijele priče jeste da su Sjedinjene Američke Države bile jedine protiv, ali nećemo im pripisivati da im je krivo što će izgledati manje. Njihov zvanični prigovor bio je da rezoluciju smatraju dijelom šire ideološke agende. I dok sam ovo čitala, pomislila sam, mijenja se čak i karta svijeta za koju smo mislili da je jedna od onih stvari koje su jednostavno takve kakve jesu, i to je za vijeke vijekova. E pa, moje pitanje za vas danas glasi: šta ste vi učili u školi kao nešto potpuno neupitno, a kasnije shvatili, čekaj, nije to baš tako, ili jednostavnije, koliko vam je neobično kada shvatite da se mijenjaju čak i stvari uz koje smo odrastali i za koje smo mislili da se nikada neće promijeniti? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi.
0: 104,9.

lijep pozdrav. Utorak je 8. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon što je jučer najavio povlačenje osoblja iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je proglasio nepoželjnim dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Vojni ataše Milan Dulanović i savjetnik predstavljena

predstavnika BIA Darko Maksimović imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Konaković je najavio i dodatno smanjenje diplomatskih odnosa sa Srbijom. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još ne može izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tegeltija očekuje da će Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčkog distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenja mogla biti izdavana od 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Građani brojnih sarajevskih naselja, među kojima su Dobrinja, Otoka i Pofalići, od jutro su bez vode, iako njihove ulice nisu navedene na zvaničnim spiskovima preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Građani se žali da zbog neplanskih redukcija ne znaju kada će ostati bez vode, niti kada će vodosnabdjevanje biti normalizovano. Iz Vika apeluju na racionalnu potrošnju zbog povećane nenamjenske potrošnje, posebno za zalijevanje i punjenje bazena, dok građani ukazuju i na brojne kvarove na mreži kroz koje svakodnevno ističe pitka voda. Večeras počinje nova sezona Lige prvaka, na programu je 6 utakmica prvog kola ligaške faze. Derbi se igra u 21 sat na stadionu Santiago Bernabeu, gdje Real Madrid dočekuje Inter. U istom terminu Manchester City gostuje Portu, dok se sastaju i Borussia Dortmund i Villarreal te Lille Betis. Program od 18 sati i 45 minuta otvaraju klub Riži Aston Villa, odnosno AEK iz Atine i LASK. Sve utakmice za gledaoce u Bosni i Hercegovini prenosi Arena Sport. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalni pljuskove. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati prošlo, a danas smo se vratili na čas geografije. Ujedinjene nacije podržali su prelazak sa stare Mercatorove projekcije na Equal Earth, kartu na kojoj su odnosi površina kontinenata mnogo bliži stvarnosti. I otkrili smo nešto što je mnogima danas bilo potpuno nevjerovatno. Afrika je otprilike 14 puta veća od Grenlanda, a na karti je to malo drugačiji omjer bio. Pitala sam vas kako reagujete kada shvatite da se mijenjaju čak i neke stvari koje smo cijelog života uzimali zdravo za gotovo. Indira nam je pisala, ja sam odmah otišla tražiti novu kartu i ostala u šoku. Afrika izgleda ogromno. Sad mi je nevjerovatno da sam toliko godina gledala staru kartu i nikad nisam postavila pitanje jesu li ti odnosi stvarni. Saša je također pisao, meni je ovo dokaz da je najbolji dio znanja upravo to što se stalno dopunjava. Nije problem što smo nešto učili drugačije prije 30 godina. Problem bi bio da danas znamo da može preciznije i kažemo ma neka ostane kako jeste. Bravo Saša. Aydin piše, ja samo zamišljam nastavnika geografije koji sada mora djeci objašnjavati da Afrika nije narasla preko vikenda. Mijenja nam se karta svijeta, svijet se mijenja, svi se mijenjamo i možda je lijepo što se neke stvari mijenjaju, ne zato što je

ono prije nužno bilo pogrešno, nego zato što danas možemo biti precizniji. A kada sljedeći put pogledate onu kartu svijeta koju svi imamo negdje u glavi, sjetite se, Afrika nije postala veća, samo je konačno gledamo u pravim proporcijama.

0: od najvećih bendova, odnosno najpopularnijih bendova na prostorima bivše Jugoslavije, a idemo mi dalje sa našim programom. Uskoro nam je i mini koncert. Budite tu!
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

Pola pet je vrijeme za mini koncert. Ovoga puta slušamo Dadu Topića koji je napunio 77 godina. Njegov muzički put započeo je u srednjoj školi gdje je pjevao i svirao bas u grupi Đavolji eliksiri, a zatim u grupi Lavine. No, pravi uspon započinje 1967. godine u osječkim Dinamitima, gdje se pridružuje muzičkim velikanima poput Krunoslava Kiće Slabinca i Ratka Divjaka. Dadin izuzetan talent brzo je prepoznat i uvažen. Njegova muzička priča nastavlja se s Korni grupom, ali pravu popularnost stiče kao osnivač grupe Time zajedno s Vladimirom Mihaljekom. Album Time iz 1972. godine ostaje neizbrisiv dragulj rock scene naših prostora. Pjesme poput Makedonija, Da li znaš da te volim, Istina mašina, Živjeti slobodno, Za koji život treba da se rodim, još uvijek odjekuju među ljubiteljima roka. I mi ćemo u nastavku slušati upravo dvije pjesme s ovog albuma Makedonija.

Lijep pozdrav, utorak je 8. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon što je jučer najavio povlačenje osoblja iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je proglasio nepoželjnim dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Vojni ataše Milan Dulanović i savjetnik predstavnika BIA Darko Maksimović imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Konaković je najavio i dodatno smanjenje diplomatskih odnosa sa Srbijom. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još ne može izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tegeltija očekuje da će Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenja mogla biti izdavana od 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Građani brojnih sarajevskih naselja, među kojima su Dobrinja, Otoka i Pofalić, i od jutro su bez vode, iako njihove ulice nisu navedene na zvaničnim spiskovima preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Građani se žali da zbog neplanskih redukcija ne znaju kada će ostati bez vode, niti kada će vodosnabdjevanje biti normalizovano. Iz Vika apeluju na racionalnu potrošnju zbog povećane nenamjenske potrošnje, posebno za zalijevanje i punjenje bazena, dok građani ukazuju i na brojne kvarove na mreži kroz koje svakodnevno ističe pitka voda. Večeras počinje nova sezona Lige prvaka, na programu je 6 utakmica prvog kola ligaške faze. Derbi se igra u 21 sat na stadionu Santiago Bernabeu, gdje Real Madrid dočekuje Inter. U istom terminu Manchester City gostuje Portu, dok se sastaju i Borussia Dortmund i Villarreal te Lili Betis. Program od 18:45 otvaraju klub Riži, Aston Villa, odnosno AEK iz Atine i LASK. Sve utakmice za gledaoce u Bosni i Hercegovini prenosi Arena Sport. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalni pljuskove. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: 17 sati prošlo, 8. septembar i mislim da su ljubitelji fudbala, dobrog fudbala, jedva čekali današnji datum jer počinje nova sezona Lige prvaka. Evropska elita ponovo ulazi u format koji je nakon prošlosezonske premijere sada već nešto poznati. 36 klubova igraće 8 utakmica u ligaškoj fazi, nakon čega će 8 najboljih direktno izboriti plasman u osminu finala. Ekipe plasirane od 9. do 24. mjesta tražit će svoje mjesto među 16 najboljih kroz baraž, dok će ostatak takmičenja biti nastavljen klasičnom nokaut fazom. Sve vodi prema velikom finalu na madridskom Metropolitanu 5. juna 2027. godine. Pitanje je međutim mnogo jednostavnije od samog formata, ko će osvojiti

Superstar. Ako je vjerovati Optinom super računaru, odgovor je Arsenal. Arsenal u novu sezonu ulazi kao prvi favorit nakon što je prošle godine stigao do samog finala, gdje je zaustavljen tek nakon 11 terca protiv Paris Saint-Germaina. Londonski klub ima 20,0% vjerovatnoće da osvoji takmičenje prema 10.000 simulacija, a Opta ga smatra i trenutno najjačom ekipom na svijetu. Vidjet ćemo šta će se dešavati, a ono što je sigurno, put do Madrida ponovo će biti dug, nepredvidiv i nemilosrdan, i upravo kako sam rekli na samom početku, svi oni koji vole gledati utakmice Lige prvaka sigurno sam da su od večeras spremni.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Željka Vasića smo slušali, koji nam uskoro dolazi u Sarajevo održati svoj prvi solistički koncert. Ulaznice su već u prodaji, obezbijedite ih na vrijeme. I nakon mnogo, mnogo godina, evo nama Željka Vasića uskoro kod nas, pa da ga slušamo svi zajedno uživo i pjevamo njegove velike hitove zajedno s njim u glas.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
5: Tri dana super

0: Cena u robotu, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg super cijena marku 95, brašno tip 525 kg 17,95, jafa napolitanke marku 75, vaš robot. To je to hit, FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Prima.
1: Pola šest nam je i evo konačno ove sedmice širom Evrope dolazi do drastične promjene vremena koja označava nagli kraj dugotrajnog toplotnog vala s početka septembra. Snažna visinska dolina koja stiže sa sjevernog Atlantika pokrenut će jaku površinsku hladnu frontu preko zapadne i centralne Evrope do sredine sedmice udarajući direktno u ekstremno i rekordno toplu zračnu masu smještenu nad kontinentom. Ovaj nestabilni sudar izazvaće široko rasprostranjeni talas nevremena od Alpa pa sve do zapadnog Balkana, potaknut izuzetno nestabilnom zračnom masom. Očekuju se višečelijske i superčelijske oluje, sredinom dana u srijedu doći će do jakih olujnih nevremena oko Balearskih ostrva, nakon čega slijede široko rasprostranjene intenzivne oluje nad sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom tokom poslijepodneva i u noći na četvrtak. Nevrijeme će se nastaviti u četvrtak uz ekstremnu nestabilnost kako se front bude pomjerao ka Balkanu. Dakle, izgleda da ljetnim temperaturama dolazi kraj, neka malo da odahnemo, imat ćemo mi i miholjsko ljeto, najavljuju ga evo i meteorolozi, ali prvo malo da odahnemo, prvo malo da se ova zemlja natopi, suša je prevelika, velike su štete, ogromne poljoprivrednicima, ima vas koji uživate u ovom suncu, to sam sigurna, ali treba malo razmišljati i o drugim stvarima. Idemo mi dalje sa našim programom, tu smo još nekih pola sata.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni, sasvim jatreni.

0: 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Lijep pozdrav, utorak je 8. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon što je jučer najavio povlačenje osoblja iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je proglasio nepoželjnim dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Vojni ataše Milan Dulanović i savjetnik predstavnika BIA Darko Maksimović imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Konaković je najavio i dodatno smanjenje diplomatskih odnosa sa Srbijom. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još ne može izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tegeltija očekuje da će Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenja mogla biti izdavana od 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Građani brojnih sarajevskih naselja, među kojima su Dobrinja, Otoka i Pofalić, i od jutro su bez vode, iako njihove ulice nisu navedene na zvaničnim spiskovima preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Građani se žali da zbog neplanskih redukcija ne znaju kada će ostati bez vode, niti kada će vodosnabdijevanje biti normalizovano. Iz Vika apeluju na racionalnu potrošnju zbog povećane nenamjenske potrošnje, posebno za zalijevanje i punjenje bazena, dok građani ukazuju na brojne kvarove na mreži kroz koje svakodnevno ističe pitka voda. Večeras počinje nova sezona Lige prvaka, na programu je 6 utakmica prvog kola ligaške faze. Derbi se igra u 21 sat na stadionu Santiago Bernabeu, gdje Real Madrid dočekuje Inter. U istom terminu Manchester City gostuje Portu, dok se sastaju i Borussia Dortmund i Villarreal te Lille Betis. Program od 18 sati i 45 minuta otvaraju klub Riži, Aston Villa, odnosno AEK iz Atine i LASK. Sve utakmice za gledaoce u Bosni i Hercegovini prenosi Arena Sport. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalni pljuskove. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremena

0: vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Majla.
4: 18 sati prošlo. Znate da je ovdje kraj, bar što se današnjeg druženja tiče. Novo nam je sutra od 15 sati, pa budite tu. Ćao!
5: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Što je to hit FM radio, jo, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
0: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dan slavi, a za još više osmiha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
1: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
4: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
1: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
5: To je to hit.
6: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.